niki kota pokang kepareng ayun. Kadang Tarno mangkeng Ibu Dewi Gendari ingkang usi nekaken ngalur. Pinangka wrangkaing nata sang Nindya Mantri muka pangarsa

阿娘去耕地岗位弄些稻谷杂货。上午要整大人的新屋，弄到满屋罗家，爹爹跟奶奶点头说说咯。阿娘罗岗位他妈家里我弄硬了，家的奴奴。Raden Setiwo tak dirakan ingin putuh Raden Ontorjo ingin raih Raden Setiaki jelasan Raden Ontoseno dangung genyam loyo bumi angupoyo mendrani Raden Gatut Koco pungun pungun tiasiro saunyo mulat marang kawon taning wono kan.